pa okuruna bi a to fini a pa okuruna ojire kunun ton ebe si ojire de mi no pa jiko ya we to gigo eto me ero mi no na gigo le poran jiwe we sam le to edo mo mi gbo na o me fli go okuruna ton le ni do mo do ye ko fli mi go son kento si an lo me Minana o droje mendo pun ko ton monara de kun na mi we pa o kuluna doto chokon olale ko we yin ko je yin me to fi po ye po meme yon mi ton Florence o Capo a sue ton soto ye definemo ere Mr. Sunday o Capo menen tun to ayran o kunu ye tomo Mekpa okuluna Mekpa Jesu eto gbe yin ko chewe Sunday okafo untin to agun pipiri dawe sinu kan to zame zame na nwe jiwe wa to gbe sanche me nwe okuna wa na siche ebe lo 2009 mi wula lo 1999 bo wene gbon mi do da mi lele mi to nino jijo ho me mi de ma bi o chenche mi tan gbere mi to aya je mi weponu e wa jo 2009 e wa hovi so ya te mo a hovi e je ji po do gbigbo ma were po mo bo we pa na mo nu e jo e lesun lulu na a si te lesun lulu na bo son we nenu gbon no to don yin bo to fi bo no don yin fi de pepe de gbe do kia mi on gbe na he je fine janwe na lo mo lo mo e je ganga cho ga popule po di osun vo on ko ido to we su le ya ba ochodi amo on ya gun kon kon le me susu fi le nkon gbon mo cho ga o vo nu en du ko to o ya duna le po we hen bubo san le po na gbe lo mo da si che eyin wa na e mo o na me gojo yi amo eto avia e do nu e do ya na le po un hen chovu che nkokun bu ayi gbade nko hen bu chovu awode tin do hen bu un tin do o be pele de tin do le hen bu un je vo yen choge we tonu kun pe go podo viejo to le po we ni na jonu le podo un wa koran be wuro bondo we ma gbo ponu kun yo po fo lego wo le lenu ina le ko ba vi lenu ponu kun ego bo no modo mo nu e inu gwede ton le po no na mo choga ina to din dan pe bi amo pon foto ton ni bi amo e wo le lenu ina yi wole lenu eno ibo no to nu bio pe bo no to nu bio pe eno wa to me wonu wole lenu galele me emo no ya wa to me wenu nu e mi wa fi e ko ton san we gbe to o sun ene ni egbon un din ka bo ba epo un yo ten kokon le me ma mo e wa mo to se awori wa yi o na we yonde Nawe yonde wa momi domo ye mo ase cheto Ogun State bonda ah nawe na joson son agbara sin to me gbon don ya na ijodo son agbara kakawa je Ogun State undo we to agungodo yan si lo ni mo gokona mi bo na na meten lo do mo ni bo idin mo jiku e mi to sinsen meme sun meme yonu che mi we popo sinsen segbe ton lo photo segbe lo mende yiro mi do pon mende le lo dindin mi mo kin ton je gbonu che meme sunu meme yonu emi jiku emi to si sin ejiwe ki goronda ode we mo lebrano gida ho we yin mo de na ton je gbonu san agun me don jai dawe e wo ton je gbonu bo ton ti je ton bo to ajije won wa ma se che to hun lo me mo to lo me to jire me we on ko to avia bo so to aya je
matre so gando ko de pepe to jirene me eton jegbonu wa npin nu so gando lepo ndo pa na dawe lo na nu ndo poge de npego na rodo jirene me ni e to nu yi nu pa cha meje me na we yan sili e we yi me do e matre de kebo gan ngan se po e ma so yan mi ba e ma so yan ovile ba Mganda leko. Wenu eton son fine. De baya zanton. Mwendo koko bus stop. Bo. Mwendo na hansi che. Gwa kwekbe. De na jefi ete. Ekbe mi pata de manyomi. Unto tin ten kwan. Na do ren gwa kwekbe. Ekbe bilo manyomi mo. Wepo na mo e cha kwa tu bo. Mo jemele yilo do kona menji. Bo. To jirene me untari kinampa o me wule tole bo e ba si to kla da mo do mo unjuna unjuna kinampo e me nwe bo me wa document chele wune na nto hen tin don pe nwe ni bo mi ni mo e me mo ye na ko hu mi ka bi na ko wule mi de nto tin te pon na ro hun le gan unjuna to pon na jiwe we lo mo ma mo nwe jo ma tre mo dran nwe jole po se gba nwe yan wa ndo mo adadio pipe tin de eso gan yan mi de eso gan do hona mi de eso gan do na vie ton le ele kokko bi ede me no ho le ni be no ka lo imi no le ko be no da mi lo yin ni kwabo gigo le po na ran ju ku ewe gbe no gigo le po na ran ju ku egbe no pa jesu christ to gbe Mi do pa na yin okuna ton na Mrs. Florence Okafo. August 16 mi to agunme to di pa level san agunme. Ojure to segbe ne. Bo sisen to yi. Bo ewa. Ewa. Bo we na e de tan do mo. Amo e ko yin ale na da ale nu mi na do ale na. Bo yan si mi to le sepo e. Ye sepo e mo. Bo ye go ale ni do ni si yin. Na esian to ayigba we ninu to sinsan godo mi wula o na nulila to ajijime ekodo mi boye lanu po mi pomo ekodo mi kakana gan wa ton koton bo mi to ni la pe esoleko gwa po mi po do agunme wo ni na mi fo de godo mi pa aye godo mo e mi pa aye godo e tin do yi se na so yen gbo mi do ni jekoli bo e jekoli mi ko de ne ganji bo to ajijime Alelo eton so yeme. Ba okulu lan. Memen son le yekpe nou kwen go bo diyo nou si sa eton le bo le kpo vo. Mo we mi ren wa kwe do mi ton le men. E we okunu de ato si se gbe kwe bi ado mi men. Pon video lo ni yeman pon video lo de eto te jeson hun men do nye. Ba okulu lan. Ba okulu lan. Nou e mi eto di do ele. O doctor ni hey, vegan psychosis. Doctor la to wa ola ti mendo. Mi do pa na jiwa ra ti eti fipo mi po mo. Mi ni black mo. Yan wa yin ko tu yin e do flo. Florence Akpete. Me to de yi rin ko eton. Bi aso gan ya suto egodin. Bi a mo yin asu eton go ya pa okuru lo ba kuno ndani pa okuru

Gonontoa ule metimo fonontia for tweji nunja ule na joro gbesan to godinlo fonontia for tweji neche atin de pepe nundi do de pepe oto nantan ma do to agbasa tweme ena hin roadona azon Emayin nundi do totan. Awutu. Emayin nundi do totan. Tangulo mezon. Lulu zomayin nundi do totan. Nukuntintan. O dekuku. O tokiki. Nwele dekpekpe. O nwele kpo. Nwe hen nwele kpo wa ime. Pokule kpona hin hun adona san gbe san tu ime. Bo hakunde jukwe we han san tu ikbo. Anakbe edwa yi. Ye manasan le gowa gbede ba. Ajro asan ikbo. Ajro tundo te din. Zia lo tu edwa gagono. Bo zia lo tu awe tolo do fi atindo tukla lo te. Amo kpakbelo yewe itina. Zia lo twa kando meto asan jado to kwe fide kpekpe aira toni yeji pakbe lo yewe tina bo pakbe lo manaso gbovo gbere ena re asan gbona we ena tun we dote oyinra osi oyinra do oyinra do eto ogbesan to na santo gledo elepo nuele po na hin hun ado sesan gbesan to me zia lo to do aga zia lo to do aga Bose, alo awe tolo do fi atindo to klate. O tato jesu in komen. Men yon endo, non de kpekpe men kambiyo. To o yene men. Men a waye janwe. Men a soye gigo kpa na. Men kona mi o kpa gbe miton le. Dot o yin ko ehime o yin ko jesu ton endo mi si alo da zon toji na so je gagan alo ko yin si se da zon to le jitin vie ene o to kuna mi ko de hen a zon hen kbo la lo do tunde te la o gagan jije la to jesu in kome Tan glomen siyanson. Lulu eni la. On dek bedo we. Tan dek bono to jesu in kamen. Ale. Yason enkwa to jesu in kamen. Ak pon si to klane. A matinwa che nan ton nou fini ba wamon. A yi hen wadona se dek bono. Akpa ome ama so do a che de fine ba. Sida ama do a che fine ba. Yi hi wadona. Okpe we. Yi hi wadona. Bojan. Yi hi wadona. Oto. Wanwe a do le kpo bo. Wadona. Onwe le a son le kpo. San basa ye ton le kpo me. To din din din din. Okrona unko de. Ome yi nukun ton le. Ene mai nundi do mi tonne o tokiki o de kuku ene mai nundi do mi tongba un khode dino do o no kontinto ya so npo to din to jesu in come ahan o de kuku ya so npo to jesu in come no jiji de pepe tagbasa to go fine o no ti tede Oh, sasude. Oh, non, jijile to file. Home vodun le weya. Non de kpekpe yi. Oh, okpo, okpo ene le. Nwe le me o towe done. To din din din. E rwando e ton se. Ya son en kwa to jesu in kamen. A son de vole. De kpekpe to fine okunu kode.
dala mento lego ako ha dola gbo mi do pa gbe lo mi o me po wa tina dide o mesusu de juku era yiro ledo mi mu pa gbo lo yi hello do to gbe sale po me tundo tena me le po okuno mi ko de do nu emi to azo he gbo na son mi son esti din vie emra le ko wa gbere azon ja o de o meto le to kin kan bio he gan lodo he han di o to eton eni sun pipe to dindin to jesus come ye gaga ni no to jesus come mo gbo na gbe gbo wiwe mi ton eni sa je gborun eni won adana azon awu to le po je gborun son o ta kaka ya fo sun fo ka yo ta je gborun he azonja to lodo to gbe san le po me eko yin wi wa eko yin wi wa mi na mo doki a eton a lo eton to fine to dindindin a wa no kuno na nu a ko wa to jesu ko me mi ko de te ni se jiko ye we ko wa na we blood dewe pon tin lo ana mo asan e po lo fine ana mo asan ja o lo ana mo tun lo te lo ana mo yi ki kwa do na le onu de pepe ko to fine bo to na to mando bo to na to mando e ko yi won do na din din din bo ana ton je gbonu bo la de kurun to po mi po gunu Eko yin wi wa Je ko ya we ko won dara nu ni lepo tu etin do fine rama tu etin do fine po ye po mo yese bo yi o ko lo se eko yin lila eko yin a di do ton je gboro mo tu yi ke ala yi tu bo yi to e po ha kun de amo yi ara ke haleluya ton je gboro mo ton je gbonu wa de kunu to e ton je gbonu wa de kunu ti kunu ko wa e ton je gbonu ayi wulana de choge blu ton wa boya ton je gbonu wa ma o kunu to e eko yin jijoma eko yin wi wa mi ma juro mele ni to dido to ko egbe tin wa mo notebo do to kunu mede vole tombo bodia to kunu mede vole tole do to mo wa ye sona mo to iga nu le ma tin mo golo ji ko ye we ne e ko wa nle po da gbe to zame o zan e o zan kunu tan we nu gigonu le ko jo ton je gbonu wa mi do tenu pon we on di na tele lo te pon we bana tin lo dro je na lo de kunu to ayan go su ene le po me to fi le po o ro ji ko ye we tan ko wa e to le po me ma kunu to e o dre la die na lo do to kunu to e ayi wola na de choblo tan je gbonu ton je gbonu bo mele vole ko do tin ton je gbonu ye anote godo blogunu